0: su SBS.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: بسیار تشکر از شما آقای روستاپور. تا برنامه آینده که باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. شما را به خداوند سپرده و اوقات خوش برتان می خواهیم.
3: وقت شما هم خوش. خدا نگهدارتان.